0: Jesús Cordero. Tu pap saman banana. Koi mushkil nahi.
1: Sunte rahiye Shiva Radio, jahan hai आनंद ही आनंद।